savner deg. Men isen smelta der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og med, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Country-Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Ja da, og hjertelig velkommen skal du så måtte være til Country-Expressen her på kanalen. Vi skal ha 55 minutter med country, og jeg ønsker deg hjertelig, hjertelig velkommen til å være med. Så heng på, Country-Expressen i gang.

Det kan ikke være sant det som jeg har fått høre, at du skulle ha noen annen enn som du forelsket I. Jeg lurer på langt det må gå før den som sveket innser at slaget tapt. Dette var Sven Ingvars, og titlen på låta, det tror jeg ikke på. Det mange artister som har holdt ut I mange år, helt fra barnsben av og helt til de døde, og det gjelder han som jeg skal spille nå. Det vil si, jeg skal jo ikke det da, for jeg skal jo ha med 4 søskene. Tilsammen så ble det Jackson 5. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, det burde jo egentlig hete Michael Jackson med familie. Sangen, The Love You Save.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 17. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter med Scotch, og låta heter Mirage, Stasera la Luna.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Sånn gikk det med denne fjokken som lukka. Da må jeg repetere litt. Hvem har fortellerstemmen i Flåklypa Grand Prix? Hvilken belgfrukt er hovedingrediens i hummus? Hvem er Norges eldste fyrtårn? Hvilken olympisk idrett forbinder vi med Jørgen Gråbakk? I hvilket år ble Nelson Mandela satt fri etter 27 år i fengsel? Hvor mange atomer må det minst være i et molekyl? Så må vi ha med et nytt. Hvilken forfatter ga ut diktsamlinga Haugtussa i 1895? Hvilken forfatter ga ut diktsamlinga Haugtussa i 1895? Da må vi ha en plate. Hegers med riktige venner. Der kommer en lytter, sier Henrik. Hallo, hallo.
1: Ja, hei du. Det er Ingebjørg
0: Haugen. Ja, koselig. Hei.
1: Jeg får svare på noe av dette. Ja. Jeg får ta en Jørgen Gråbakk.
0: Ja, det kan du, ja, vet du.
1: Han var kombinert løper.
0: Ja, visst var det det.
1: Han var vel i samme omgang som Moan, for han synes jeg liksom så veldig godt om, da.
0: Ja.
1: Ja, mange, ja, i det hele tatt var jo flinke gutter i kombinert.
0: Ja, visst. Og det er moro at de kan begge deler. På en måte. At de er så
1: ja, det visst er det vel
0: deler.
1: Det da.
0: Mm. Ja,
1: ja, ja, som kan både gå langt. Nå er det jo, det er jo noen, han er vel ikke aktuelt nå lenger. Han begynner vel å dra bortimot 40 år, da, tenker jeg. Men han har i hvert fall vært god, da.
0: Ja, visst har han jo vært god, da.
1: Ja.
0: Det er ikke noe tvil om. Nei, men da må du ha en fin sommer, Ingebjørg.
1: Jo, takk i like måte.
0: Takk for det.
1: Ha det bra da. Hei, hei.
0: Da fikk vi grep på det, og så tar vi riktige venner.

0: spel ett räckspel. Kärring av nu hugger vi och ger spel ett räckspel.
1: Sånn var det. Det ikke noen som vil snakke med meg, så da får jeg repetere litt til da. Hvor mange atomer må det minst være i et molekyl? Hvilken forfatter ga ut diktsamlinga Haugtussa i 1895? Hva het den grønnfargede brusen til Grans? Hva kalles det hvis du heller brennevin over maten du lager og tønner på? Hvilket organ kan bli rammet av emfysem? I hvilket felt er det dyreste i den norske utgaven av Monopol? Hvilken stilart svømmes først i medley? I hvilken idrett hører du om en ekvipasje? Da må vi ha et par nye. I hvilke olympisk idrett har Frode Andresen tatt 3 OL-medaljer? I hvilke olympisk idrett har Frode Andresen tatt 3 OL-medaljer? Hvilke fotballklubb spiller hjemme på Jotun Arena? Hvilke fotballklubb spiller hjemme på Jotun Arena? Da kommer Vidar Sandbeck med Bildilla.

kadınlar. Jeg synes det morsomt, ja. Da det veldig litt trafikk på telefonen dag. Skal vi se. Hvem har fortellerstemma i Flåklypa Grand Prix? Hvilken belgfrukt hovedingrediens i hummus? Hvem Norges eldste fyrtårn? Hvilken forfatter ga ut diktsamlingen Haugtussa i 1895? Hva heter den grønnfargede brusen fra Grans? Nå må vi ha et par nye før vi har musikk. Hvilken hovedstad lengst unna Oslo, Madrid eller Moskva? Hvilken hovedstad lengst unna Oslo, Madrid eller Moskva? Går jerven i hi om vinteren? Går jerven i hi om vinteren? Da kommer Otto Nilsen med Det har vi.

0: Da var det oss, Ronny.
1: Hei, hei.
0: Da er du kommet inn.
1: Var det?
0: Og jeg har som vanlig ikke gitt noe svar, vet du.
1: Bare gi svar i vei, du vet du.
0: Da må jeg det.
1: Ja.
0: Leif Juster var fortellerstemme i Flåklypa Grand Prix. Kikerter er hovedingrediensen i hummus. Lindesnes fyr er det eldste vi har i Norge. Og så må det være minst to atomer for at det skal være et molekyl. Dette er lenge siden vi lærte.
1: Jeg har lært det på fysikktimene som det den gangen.
0: Ja.
1: Gjorde du det?
0: Hvilken forfatter ga ut diktsamlingen Haugtussa i 1895? Det var Arne Garborg. Og den grønnfargede brusen fra Grans, den heter Tropo.
1: Og heter Tropo?
0: Ja, er den der fortsatt?
1: Ja, det jeg har sett den på Rema 1000 blant annet.
0: Så fint.
1: Halvannen liters flaske i hvert fall, så det er bare å kjøpe.
0: Ja, det er bare.
1: Ja, jeg fikk løs på det. Veldig ja. God. Ja, det er god den.
0: Ja.
1: Tropisk smak.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Da vet jeg at den finnes fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
0: Og hvis du heller brennevin over maten du lager, da heter det flambering.
1: Jeg har sett på restaurant, du ser det ryker bortover.
0: Jeg har aldri tørt det. Og emfysem, det er det lungene som blir rammet av. Og til Monopol da, så er det Rådhusplassen som er den dyreste feltet. Og i svømming medley så er det butterfly som er først, og så er det ryggkrål, bryst og krål. Har jeg finnet ut.
1: Ja.
0: Hmm. Så var det en ekvipasje. Det er jo hestesport. Frode Andresen drev med skiskyting. Og Jotun Arena er i Sandefjord. Og Madrid er lengst unna Oslo. Jerven går ikke i hi om vinteren. Gaupa er det rovdyret som lever vilt i Norge. Og Grønlands sydligste punkt heter Kapp Farvel. Da var vi igjennom.
1: Vi må vel snart si farvel. Vi er ut på lufta her og takker for oss. Men,
0: ikke Kapp Farvel, ja, Ronny.
1: Nei, vi gjør ikke det. Hvis farvel høres slik som...
0: Nei,
1: vi sier ha det etter hvert. Men 20 riktige svar fikk jeg på lista.
0: 20 i dag. Ja. Ja, det er fint vær, vet du. Da sier jeg nummer 9,
1: nummer 9
0: som skal få melkesjokolade.
1: Original Freia melkesjokolade, 150 gram. Nummer 9 skal vi se her, hvor er nummer 9 hen? Blanda hulter til bulter, jeg vet det da.
0: Ja.
1: Så det blir rettferdig for dem som ringer inn.
0: Ja.
1: Der er Elisabeth Råden, står det på lista her. Gratulerer med 150 gram melkesjokolade.
0: Da kan hun kose seg med det, kan henne dele litt med en knut.
1: Jeg får håpe det. Nei,
0: <ja. laughs> må la han få en smak da.
1: Ja, med kaffen så regner man at den gjør det.
0: Ja, det var gratulerer til deg, og takk for hjelpen til deg, Ronny.
1: Jo, helt hjelpen.
0: Og Henrik, takk for hjelpen. Og så ønsker jeg alle lyttere god sommer. Og takk for meg, Gerd Raksvatn.

som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en sten. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet, oss to er det du som vet best.

Det var Danny Tate med Winds of Change. Da har tiden kommet hvor Jan-Ivar Høygerud og Ronny Nymoen takker hjerteligst for at du hørte på i dag og ønsker pener om nøyaktig en uke. En låt til får du til slutt. Her Warren Zevon med Hasten Down the Wind.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag 17. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Da kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter med Scotch og låta etter Mirage, Stasera la Luna.

Lasse Stefans var det her med Sommersverme, som var et plateønske. Nå kommer et par låter. Først Billy Idol med Hot in the City, og så litt egen reklame, og så skal vi få høre Teddy Swims med The Door.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.